0: årets andre sommerdag I dag. Det merkes på syndbåten. Her sitter det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Par og 20, fortrinnsvis litt gråhåret damer, par karer som med å synge av full halt. Kan jeg stille et kjapt spørsmål? Hva heter du?
1: Sofie Thomassen.
0: Du jobber på syndbåten, eller?
1: Ja, eller jeg på opplæring, for jeg skal ha sommerjobber.
0: Ante dette deg da du fikk denne jobben at det var sånn karaokebåt du skulle jobbe på?
1: Nei, ikke egentlig.
0: Har du hørt sånne låter før, egentlig? Kan du denne? Jeg tror på sommeren.
1: Nei, jeg kan ikke.
0: Nei, for du gammel er du?
1: Jeg 18.
0: 18 år, nettopp. Dette her sånn TV-underholdning fra starten av 90-tallet, da Capo. Ja, hva synes du om stemningen på båten da, på en av dine aller første arbeidsdager?
1: Ja, jeg synes det kjempekoselig.
0: Der får du sanghefte også. Ja. Sange med, jeg skal ikke forstyrre lenger. Ja, dere var litt tilfeldig at dere kom ombord her, eller?
2: Ja.
3: Vi skal på innlandetur.
0: Dere skal av nå?
3: Ja.
0: Det fikk med dere, jeg tror, på sommeren.
3: Ja.
0: Hva synes dere om denne litt spesielle opplevelsen?
3: Ja, det ganske koselig.
4: Det... Hvorfor er det sånne?
0: Du sang av full hals.
4: Ja, jeg har sunget kor før.
0: Ja, du har det. Hva med du? Kor ivrig var du?
3: Jeg synger ikke helt annet.
0: Hva heter dere?
3: Terje.
0: Terje. Da karaoke-kruset der, sjåfør.
3: Ja, takk for det.
0: Helt gratis.
3: Ja, takk for det.
0: Ja,
3: takk for det.
0: Ja, vi kommer tilbake litt snart ved Halland og Synøve.
5: Ja, det bra.
6: Det setter vi veldig pris på.
5: Ja. Allsangen overhovedet ikke over. Vi skal tilbake til Sundbåten. Vi litt senere i sendingen.
6: Og hvis du føler for det, bare syng med sammen med Hellbillies.